0: Nanoq FM bilerisi rutin.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу макку алуққериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ulluttit orinnerolussikkusupiin. Fitnesskieli isoafiototkanittor. Ullakkoafinornerfinpigastumaanut. Akaasingornormit. Sillimongornormut. Akaringitsumikmakkunanga. Pissortassaak. Café. Tiusi. Missortorsmuutisissum. Ullamit. Asartilluaruit. Ullornukittufiginarusinnaavat. Akkarsaatisillu. Orinnerolussilluit. Misigissaatisillu. Ammoniakkat. Kaninnerolussor. Ullorsunniit. Akkanor. Orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullop assarnerluaruk ullup assartinginnerani
3: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM